Was ist eigentlich das? Dan perasaan yang telah kau curahkan pada juga terlalu singkat, terlalu pantas.